minga nga dunu fo nga ciamene dunu e dunu be farme mbali e gamu nya boyo be pertan nakati.